0: Inhaluje. Blbec, inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje. Inhaluje.
3: Radio 1.